0: Dominus vobiscum. Sic nomen Domini benedictum. Adjuritum nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terra.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.